Svježa ponuda. Paprika 2,69 €, kapula žuta 49 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.